Så skal vi have en hel del kunstnere op på scenen. Det første, det er Del McCurry og Dixie Pals med Wait a Little Longer, Please Jesus. Og derefter kommer Gatlin Brothers, Roy Orbison og Barry Gibb med Indian Summer.

Chris Andrew og Dusty Rick. Først Chris Andrew med Yesterday Man fra 65, 1965, og derefter Dusty Road Classic med Que Será.

Det var Tommy. Tommy Smed, i kveld skal vi have fest. Og så skal vi have lidt country. Vi skal have et nummer med Waylon Jennings og Will Nelson. Og det nummer, det er If I Can't Find a Clean Shirt.

0: til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Det var Ricky van Shelton med I've Cried My Last Tear For You. Og så kan vi høre et nummer med Semino Rossi, Tausend Rosen, Fyrdik.

torterer fra Uganda. Og hun leger med bjørnen Panda. Vores alle sammen så i sten.

De næste to numre, vi skal have fat i, det er Janis Joplin med Me and Bobby McGee, og derefter Vera Lynn med My Son, My Son. Busted flat in Baton Rouge, waiting.

0: De næste to, jeg har fundet frem til jer, det er Boyzone med Daydream Believer, og derefter Elvis Presley med Suspicious Minds.
1: Okay, kitty, get off your horse and drink that milk.

god mix af den spiller velkommen til gang 70 og 80 musik, og de to første numre, vi skal høre, Toto Hold the Line fra 1970 og 22, Kone, Kasten og Kling.

0: Radio Nive 19 på 101,7 MHz.
1: Så bør status quo end of the line, Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart.

så knæks ned, slinger ned ad Vestergade live, og Dodos vågner i natten fra 1987. Stemmer her, slinger ned ad Vestergade.

Dansen går i Danevang. Det var med Two Step og Tommy Seebach og Debbie Cameron, Krøller eller ej. Så skal vi høre Sallys sang, og det er med Tove Pedersen og Vibe Laut og The Trogs, Love is All Around.

stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.

Rick Astley var det her med My Arms Keep Missing You. Så bliver det Tobias Rahim med Submissive.